никако игре. Имам хижу, гледам море, имам река и тебе, а ти ćeš bolje, имам тебе, ти ćeš bolje.

0: Čuli smo i komentar Urše Raukar, kćeri Mladena Raukara, dramske umjetnice i političarke. A Raukar je ovako opisao svoje djelovanje u raznim glazbenim i drugim kulturnim aktivnostima kojima se bavio.
1: Meni se čini da je zgodno biti, ako se smijem tako izraziti, katalizator. Katalizator, sjećate se iz kemije, da katalizator je jedan element koji se nađe kraj nekakva dva elementa. On se ne spaja kod toga, jeli? Ali omogućuje da se ta dva elementa ili spaju, ili brže nađu, ili šta ja znam šta. Uvijek se mi činilo da su svi ljudi oko mene zbilja pametniji od mene. I danas mi se to isto tako čini, bez ikakve lažne skromnosti. Mislim da bi čovjek morao kroz život postati pametniji nego što sam ja postao. Hoću reći, pa onda mu pomogne na onoj liniji na kojoj možeš pomoći. Ja sam živio u muzičarskom društvu, pa su onda došli nekakvi strani ljudi, pa onda su dakako, ako hoćete, može se to zvati da sam zvali na večeru, ali radilo se o tom da su me moji profesori koje sam obožavao, šta ja znam, profesor Šulek, profesor Maček, Milan Horvac, su oni bili već neke vedete, oni su bili neke veličine, ali mene su vukli sa sobom, pa baš po liniji tih stranih jezika, da im onda pomognem ako se hoće razgovarati s nekim koji njima bio interesantan. I tako sam ja taj posao, pa taj zanat nekako ispekao, da.

0: Rakor je imao neki sumnji u novu avangardnu glazbu, ali ne u svu.
1: Pa čekajte malo, ako mi neko triput zavuho, odrapi jednu pljusku, pa onda ako me četvrti put to dosegne, onda sam ja kriv. Pa veli, ne biš važno sad ti zašel van. Ja sam rekla, pa čuj, ako mi je neko već tri pljuske opalil za buho, onda ja idem sad van dok se ovaj smiri. Pa kad se smiri, vratim se natrag.
2: Ne možete podnijeti ovu glazbu?
1: Ma ni da ne mogu podnijeti. Osim toga, znate, ko dugo živi, svašta doživi. Najprije je bilo bum tres, razbiti sve lonce i rengleke, ne? A onda je počelo rodin, rodin, onda su počele nekakve sferske muzike, ne? Tak kad se vidlo, da, kako ću vam reći, nigde u umjetnosti sa šokom ne možeš daleko. Sa šokom možeš impresionirati na jedno kraće vrijeme, ali i te šok mora biti izdoziran. Ili otjerat, pa nisam ja otišao kući, nego sam stajao pred vratima i čekao dok se to smiri. Ako to nema, jedno, ako ja ne osjećam jednu, kako ću vam reći, jednu nutarnju logiku toga da on mene vodi do te kataklizme, onda u redu. Ako me vodi, ja se sjećam, recimo, vrlo avangardne muzike Stanka Horvata kad je pravio onaj oratori Jama na Gorana Kovačića. Nema veće poezije i nema dramatičnije poezije i mračnije poezije, ako hoćete. Ili? I on je na to pisao takvu glazbu. I to je bilo potresno, a nije bilo ni jednog trena proizvoljno, evo da se tako izrazim, nego je to sve skupa imalo jednu duboku nutarnju nužnost, ako se mogu tako izraziti. Proizvoljnosti, efekt radi efekta, pa pusti me kući.

0: Čuli smo početak Jame Stanka Horvata u izvedbi Tomislava Neralića, Simfonijskog orkestra tadašnje radiotelevizije Zagreb i Milana Horvata prema poemi Ivana Gorana Kovačića.
1: Stoljeće uspomena.
0: S nekim suvremenim autorima Raukar je radio intervjue. Poslušajte samo ulomke na nekoliko jezika.
2: Drago nam je što imamo prilike našim televizijskim gledaocima predstaviti polskog kompozitora Witolda Lutosławskog. Monsieur Lutosławski, puisque j'ai déjà ici votre partition, est-ce que vous auriez la bonté de me dire quelques mots sur cette composition que...
3: Stalni sekretar Internacionalnog muzičkog savjeta UNESCO iz Pariza, gospodin Jack Bornoff, je prispio u Zagreb na muzički bienale. Mr. Bornoff, as I know that you that your activities are not only connected with Paris and with UNESCO.
2: Dozvolite da vam predstavimo. To je jedan od nestora moderne muzike Evrope, profesor i kompozitor Alois Haba, čija četvrtonska muzika je već u periodu između dva rata bila poznata kao novo stremljenje 20. stoljeća. Herr Professor, möchten Sie so lieb sein und uns sagen, die, wie Sie zu dem neuen System, also damaligen neuen System, der

0: Radijska djelatnost odvela je Mladena Raukara i u Francusku.
1: Recimo u Parizu sam dosta često radio, oni imaju jednu veliku radiostanicu, jedan kanal te radiostanice se zove France Musique, gdje imaju samo ovu ozbiljnu glazbu. I ovaj, tamo sam recimo za njih radio jedan užasno veliki projekat, to je bilo 5 puta po sat i pol glazbe. Que savons-nous sur, to se zvalo šta znamo o, pa je bila na redu jugoslavenska muzika. I to od srednjega vijeka pa sve do avangarde. Tako to mi je bio recimo jedan posao koji sam jako i volio, da kako da to nisam radio tamo, da sam to sve pripremio u Zagrebu i onda izbori levo i desno i onda bi bila

0: Vaš prvi.
1: Kaj se događa?
2: Krimi petak na prvom.
3: Nevena nije došla doma.
1: Kok nije?
2: Ivana Gudelj, 3 minute prije ponoći.
3: Tu smo svi bili zajedno, plesali smo, zabavljali se i samo je pod jednom nije bilo. Ja sam mislila da je otišla doma.
2: U petak od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
4: Pa kad si primijetila da je nema?
3: Kaj ja znam, negdje oko ponoći.
4: Oko ponoći?

0: Sad smo već blizu. Klara, što kažeš?
1: A tek što nismo, još ovo malo šumice.
2: I tako kažeš, djeca su ti zdrava.
1: Zdrava, zdrava, vragovi. Samo školarina je skupa. Da nije vinograda, ne znam kako bih.
2: Ali ove su godine dobro rodili.
1: Je, hvala Bogu, jesu. Ne pamtim ovako plodne jeseni.
0: Čudno je to, čudno. Izišla zvijezda Repatica na južnom nebu.
1: Da, i mjesto gladi ili ne daj Bože rata donijela nam svako obilje. A i ovi Marčinkovi što mi kopaju vinograde, vrijedni ljudi. Bijelo vino, to mi je jedini spas.
2: Skupo je školovati djecu.
3: Brunhilda, pusti to kamenje.
1: Nek se igra dijete, neka. Takav je zlatan dan da bih ja potrčala sve kad bi me noge držala.
4: Ali ona meni tako usred čardaka trči. Nas ramotuje.
2: Već su ljudi počeli govoriti da je kao vatra živa. Da nekad čudne riječi govori.
3: Pa vidio je ruke pune zemlje, Brunhilda.
4: Da više nisi ništa dirala. Hodaj uz nas.
1: Molim vas, pustite je. Barem sada može dok nitko ne gleda.
0: A ne znam. Neće to na dobro izaći. Ne. Ma neki dan. Ma ne, ima tome već godina dana. Ulazim u kuću, imam što vidjeti. Brunhilda stoji na pragu namirisana za šetnju u haljinici i šeširiću. A u rukama drži pušku.
1: Ha? Pušku?
0: Pušku. Ni danas ne znam kako je se dočepala. Moju staru pušku koju godinama nisam vadio.
2: Bože sveti, što bi bilo da joj nismo iščupali iz ruku.
1: Ha, grehota, što vam nije sin.
5: Grehota, što vam nije sin. Klara, mogu te uhvatiti za ruku?
1: Možeš.
5: A kamo sad idemo?
1: Idemo do jedne mlade žene na Marčinkovu glavicu.
5: A kako se zove?
2: Dosta je pitanja, Brunhilda.
1: Eno, stigli smo do vinograda.
0: Idemo za trgačima. Brunhildo, budi dobra Klari.
1: Ne brinite se ništa, dobra je ona. Doviđenja.
4: Doviđenja.
3: Doviđenja.
5: Kako je slatko ovo grožđe. Mogu sve ovo pojesti.
1: Možeš.
5: Znaš, oni mi ne daju da si testi. Kažu da samo dječaci mogu jesti koliko žele.
1: Ak vragu i vitkost. Pa gledaj kako sam ja debela.
5: A zašto dječaci mogu biti debeli, a mi ne?
1: He, tako je oduvijek u našem kraju bilo i ostaće. Dječaci mogu žderati koliko hoće, a mi moramo biti vitke.
5: Da, ali zašto?
1: Zašto? Tako je Bog dosudio nama ženama.
5: Dosudio? Onda nas Bog ne voli.
1: Ne, srno. Bog nas voli. Pa vidi ti pametnice male. Hajde, jedi to grožđe sad.
5: Ako nas Bog voli, zašto mi se nikad ne javi? Uvijek šuti kad ga ja nešto pitam.
1: Bog ne govori uvijek kad ga mi nešto pitamo, srno. Ma što si sad tako obisila glavu? Znaš, u našem kraju se priča da se ponekad otvori nebo ponad one stare tvrđave u čardacima i da se ukažu rajski dvori.
5: Rajski dvori?

Najmanje 160 ljudi poginulo je u bujičnim poplavama na granici Nepala i Tibeta. Vlasti strahuju da će broj žrtava rasti, a više od 570 turista smatra se nestalima, među njih